0: request mai.
1: Ya
0: ma fayona la ole pau da nga le to ke ta ole altitude lo se pusa foi del ma fayi ona a maintain le malu ole o ta total e ya ta pe to un lapo a mi se ele ye ti pa po tu o kilan ya a ele te lo a ye solution ona e foi company lo la po la to function products ya ai te ya ki kilo pe ye mo le mo te ni le ko fe se tanga a fe ngo fi ya no fa so len tu atu mo ta tu ta lo lu mo le o ta to website
1: nice malo faftai faftai me sili le wa le wa mo le ta tu le va no le ta tu tu no lu mo le ta tu tlmarketing.co.nz sa mo fi fatau ya la u vaiesi por vai sa salapa por vai tamalingi ya na wa live le tato website pe ona sau noa iai ia le fionga ia le upepe ma le ti au marketing ia o le nevoi tau a le upepe a i tu langa o le wa ia o tele na tato tala noa le tato Samo Herbs ia le ua wa mato ai mahalu a le tato Samo Herbs o le tato paanga le mana Bluebird Lumber and Hardware a il fati no ina le o ngalu ngā te tele a i Samoa o le ase updates mai lo fionga le tu langa le mana tato partnership mana Bluebird
0: ia o lo o ia i lava le mana le tu ya olo pato ai mai ya la to pantanga ho de tan la to ko ya bonga de de kambo ya molo te de la va cho cho mi ti ti el patino o de ti manga ya ole va en a le a em en el tan ya usted lo muy buena ya pisa tu pisa y de ya están hasta la ahí ya ole mato to to ni da falle ya a umana sabe la to tipe e a ma mai to ya to fai de sicha un el peña e mai ai ya o la fatto a vilich ni la ye le on la to opai i samo e to ona la ye le option la e ona pega to we de ye pain fatte a mai ni na ye a one to fa ngai le sinia pate to wa a o va de tipe mai ya ai e wo fer lo va nga lo so lo papela e mo fai poi de na na fa fai ne se mato o no la ir mato fai ne pa na le de sa mo ni sigan fai ne
1: ya
0: ya e la ya nga ai ai e mo de mo fai se mato o na o na sa tong tong me la o pa ya e fa put ya mato ti ti ya o te me ma e mo tong ya o fai to de un vidix ya o le fai ti na vela ya o le fai pictures ah ya e o mai tu ni me face one ya o fuga yo tu sai la tu sai len ya la wo release material tu na ya a mo pon te len ya mai ya fai le face tu e vai vai mai ya e la tu ya ai o lo pa wo ke le tu tu ma lo wa no la wo ke ke fa tal no ya ya auto opa ya ma pa ta penati ya ta ya pe a uma ma a mai a ke le bisu motivo si mai da ban te kamu ta mai tamu
1: malo malo fafta i a leo pepe to tonu lo a pe una sa uno ya lo nga solo mali pe ya le a le a una nga foi le va nga lo una nga le tia marketing a leo pepe ro fi facilia tu ya ono le wa a o leu o le aso na nafi o le po na po o i le aso na nafi sorry to lo le sa fatau nu i nai i a le fa moe moe le a i sa moa le sa uvava i atu lunga le tatou page o le ti au marketing i le avanoa le a moe latou o lo tauni e malanga mai nei New Zealand ia o lo le asifi mai nei New Zealand pe o nei le funtanga le tanoa after tell my old town no hotel ila so na fi pen fe na fa malam lam ma so no le tatu funtanga ia male male au no fa moy moy
0: ole au na nga mi lo pa sino a el to le ta ia mendi a city ya male la to ba en
1: nice
0: ona u a meta una to tele ona yo tatu tanga ta malanga mai no se mawile ya aile lava ta pena i me te tau ona sa unia
1: i
0: ya e tu po foi la tele o fa fita uni ya e mai ele a una tordu da vanda o la vanda ganda o la umo tingo e o mai e no foi nei ya a le la la so so ni e ya men pin mal la to vai e sa mata la i o dia i e tau ona to ta pena ai ai te tele malanga tu i ni sila ya e mese rango fo ya tu langa o ole ole tape ni no chapale o mai fa mau tu wai ole fainga o IRB numbers fainga o account numbers ya o tu langa fo ibe le wai ile expectation en fai no mai fa mau tu i o latu wai ngay ni ya a uye te tapu tau ni wat tupu mai ai
1: yes
0: in te ni leo mai no no fo i na yo latu wai ngay ya o pe yome a uma na pa matala e ile tato a fontana len fayana
1: i
0: ya matali mo foi sesidi ya di foi sesidi pa mamla mai e ya pe nga tu langa le ile ni fo kilan ya a mai pe o i hamten ya o tau o ben ese a ya por a lois of space ya po wellington ya o meo na te linga venga a ya o me a uma na fa mamla mai. So it's a really good program to prepare our people. I can speak for myself. So then they, it's been me no sorry for you. I'm a quarter. Yeah. Well, lucky only too long ago when they sa sa pen na lava. Let's say many months to my mom. On another thing, time is something to find. Yeah. You can imagine that. To Roma, Roma, some of our notone. Ya ere ma paina ma to mai ma to no ko fo ina le ina yo anxious ina na yo uncles already ya o to tele no me ma to
1: big family here
0: ya so ma salo pe ga ya so a to no ma to no fo ai il muta ai so ke se ma to pa ni ona ere in fake na mo me se ma to pa le il malo ya ona ona ye si ai na la pa ya ti
1: so
0: yeah so the it's a huge waiting list. Yeah, I only the sign of a sailing my thing of me, Lavana, Suele, Mato, Fale, and Mufoy. Yeah, and you have to show the your bank account that you can afford.
1: Yeah,
0: Malaysia, Lele, or Lava, Situala, and one of them. Yeah, my thing of me. So it was good for us. But I can just imagine my Yisi, I met a woman. Yeah, I the Simon Mufoy. Ya ele o meu foi muito bom lá a parte e a condição só de curta é que tá um ano na isso tá a fazer tá um ano só vai ser não vai e é para I'm hoping na sato tele lá tô na está na boca lá me lembra ya me fa mal mal mal mãe né uma hora tá pena eu mãe
1: mali malo fafta you're right it's a very it can be foilele experience ha mese fololo la to sa tonu mai pena o mai mo mo ni usila ya mona ya tato ai nga ya tonu mai for the first time fa yo le tau fa yo le swing o le tau ya our le fo mo surroundings ya fa afta ile ono ya ya le ya le fo ya o nangolo to va va loi male a sunga ya mendi city ya ya yeah, wa foi le so so ani foi ina yo tatu tanga tolo o saili man we mai ni New Zealand ma lo fafta ya le pepe ya yeah, isi si va ngale a wo nanga tatu did you sell maliti our marketing ya yeah, itifia fa manino ya pe sau no ya ya le i mai al ta fata longa
0: o le va nga ta wo na va le so so ale tatu did you sell le what le na wala se mu ya le ma lo na so ole pamaina le ma ta pole la foina tu le te len a mai ni ti le mau stadi e a la ile mo ta si ta mo ona la uva va ai va ma ta te le falo lo e ma fai ona e ona a ke o te ko ile tu pe a den fa fel fa una ta ta ta so ona na mai na cha o tu la vo ni si na pa ona le tu pe fa fel fa una le via e a pole rocket limit or online platforms now. And if I don't know any stuff, I might create a show counting in the people of study. Yeah, and I'm feeling that way. And I for sure, I'd like to get a little bit of my cash a te ki sa mo e na sa a to wa ni fa le lo ala e te le mai kas ya ta le mo te se le ta se fe fo i le fe o ya te ka ni lo mo po le ni pia ya a se ni ni ala en pa ya ni ta le mo pa wa la ve i lu tu to a fa te a ve ni ti e mo na mi e so to ni a e le ta to fe na pa ala ya no ma ti ke ki ma le ria ya ma le rocket ni ya fa so ta i le ta to no me o lu atasi li maono to pueblo fa fa e a lom faile ma o te soni atu e le tu lakan na a e fafte tele le sae mor mako a venoa a e venetias e a langa un taisi vai vai e glava na o na le ta bonga le an tapu a yana po e a lea la si tau malo o lori na to au ta e a ua alu le poe le mo moe le sana koi sing o le o le ta longa ya ai perdono la tomo que si sia no faso ai le ya so asa
1: ya mali e fa yese malo longo el tu au ya en atsa en al ta longo mo mo malo fa ftele o pepe alo fa tu malo fionga me se fa tu mo no falo ya mo ta tu official ti a marketing ta tu tu ma futa el verso fo pe au le olo mo malo si
0: Yeah,
1: so if you are tlmarketing.co.nz on the website phone, le fionga yalo pepe, tala I junior lene, moi la to if you fata wina, ole vai yesi, ole vai sasa lapa, ole vai tamalingi, ole maua, ma fai ole vai taula online, te leva sa o atu, ilo maota polo lawa, ya, whaingo whi nai I a tūlanga o le whatawina o le tātou wa yesi o lua tasi li maono tolu tolu whawha o lua tasi li maono tolu tolu whawha a le numera e te so tai ai I le fionga I a leo pepe tā lai junia lene le wafatonu le tū lai tolu le musika I vai foil tātou porkalame I le nea fiafi

0: e a foi lá que se é esse cara lá hoje está para pagar lá a ele lá a
1: avante a pior lá a com um faca fanga o da kiongi Makua o kuhon whakare ngau kau kau o lala aula ia lenga mai mori whonga au aranga la ure koe maua mai ia e whee pō rau mani whee pō a la ka pāre ore ki o ngere kusa la lepe o kau langa a vea whee pō Gae mai ia a vea la yo mare kusa ere ere e mori ai ere mori a la pala pā a le kiu ngira la esa ura e ula longa pā a kusa la le o kiro ia la longa pā a ono a whanga ure o kau kau lea la mai ura mori ura au whanga
0: Ia Ia mea Orbe si si aka ko pa wi ya ko. A pa wa wa wi ya ya wi. Wo le si le si me ola pla pa ba lo.
1: Mm.
0: E le ka ko le fa la la.
1: Mm.
0: A wa ko le bela tro. E pura le pura ska ko ge yo le le. Pe ya wi ba go pe le.
1: Yo le fe mai fu ya fa nga ke mi wo uma mai le wo ya wo uma nga mori le pala pa malo. A fa fe pe fe le mori. E ka ro ba ya o mai ola ta to wo mori le pala pa i. Ah. I fonga.
0: Kuri vi gare ko.
1: De ru ai.
2: Oi.
1: Sa ora mai.
2: Na sa o o ki vi.
1: Sa vai foi oi.
2: Ana pa la pa ia ngom modi foga o la au ngom modi o ia de paka.
1: Oi. Lenka kangu ai na kai ia o kuwa.
2: Na sa ta go ina la au.
0: Ya, ba ya sa o. A o sa ya. Ya lu wa.
1: Leleira.
0: Ah, por igual. Ko ga fai o lewa.
1: Ya yeah, leira se nga upa pe o mori, o mori ya le paka ya ya la ya la mo mori fo.
0: Don ka kan wo nga la.
1: O ka kan.
2: Ka kan wo la ha wa la pa la pa ya la mori fo
1: ga. Ku sa mo. Ku sa nga mo. Nga mo ka kan, nga sa mo ka kan ya ko edia i lunga ya. A ver o mori. Ah.
0: Usa ese ia au pengo al kaua, ese au pengo al karo.
2: Ese au pengo al kaua, ese au pengo al ele e ko kene tanga e nga apu de tila au.
1: Ia wa kuja ole ole wo su ele kia ina u lo lava kal kumu. E fou le fa upunga kakar upure a mori la palapa o malo. E fou ele se upu o leva. Ole upunga e fou ole. Kemingar de ukak feola. A upuru fa koi mo mori la uifonga. E leva, o leva kuru upunga.
2: E ya, e se fu la, e se hawa la au pili. E se hawa la au pili. O le la, o le upu fa ya le mong palunga ya le mong mori la palapa i malo. Mo ka loku maya, mo ka loku maya ua. Mo ka le kiki o fai ye me o loku ya. O mori la palapa i malo.
1: A ura e fau, ura fa rongo upunga, ke minga, usa e fau.
2: A la au ya. E nungo fuanga ngai loko kue. E nungo fuanga ngai sa ia le meo le la aunga ka o le painga.
1: O ora?
2: O le painga. Ku se ko whaga. E le eise pale ngā kua i mea si ka mei mea ngā te e kiki a kua ka e ka. Ku se ngā ngai i rika kong ngā a loko kue o ngā sa ka mui la aku. O kua a mi te ngei au. Ile do ngi ya gua gua o se i gua kangu de mea gua de tau de se ko ga ko ngo funga le na o se mo i ko nga e usu pe se funga le ya ma e pa ko ngo mo nga a o kwa ka ta e i ko nga ko ngo mo mo de po e fu ngoi ma e ku ngo ka u de ngi ko nga ya ko pu pa ga le o o ka langa i fu i lunga la o ka malu lo
1: Mae.
2: Ya pudea.
1: Alo. Esa o. Esa o puenga ka kan uila au ka al moli de fa koi moli lau. Ah. Moli kusa ga un maror ka avelo moli lo. Ah.
2: Mano.
1: Usala ole ko fa koi ole upu ya saka ola mai oi ole moli lau fonga. E kusa la fili wa i ka ka lu mo ya mori la palapa o ala si wa ya la ya mo se o la un ka u ka ma o la ki o ngi la ka lo nga mo le ngi fai ma mang o ka me ki ma mo we
0: de ri fo mo They got us scared there. They play the buckle.
2: Or kala ga o no ai ngor TV. Ya fa mo kala de ko chuma ka ka al. Or e di nga e dos furo nga kwa boy. E sa wier le fa ila nga breakfast o ai la ka ka al nga.
1: Te ama le un o sa ngor boy ta.
3: O Andre Sam.
2: Le ai.
3: O pio push.
1: Sí, sí.
2: Ele nem calou nele.
1: Sim.
2: Mas ele não sabe calar nada. Ele não chupa a moça, ele pode fazer. Calar, calar, coach.
1: Ele é o Owens.
2: Tá pegando, foi ele calar, tá me calar.
1: Ele é o Owens.
2: Né,
3: é. É o Vivi.
1: Sano, meu Vivi.
3: Olympic.
1: Mm.
0: Okaka kalo. No go go. Okaka olingo ka kalo mo la kuu sa woi. Ile avo. Me ka wa au. Okaka la e. Pi e kolu pi e lo. Ile se kas. Au.
4: Mm.
0: Kolu ga pi e lo le se kas.
4: Mm.
0: Ile bi.
4: Mm.
5: Michael Phelps. Michael Phelps America.
1: Michael Phelps.
0: Yeah. You must
1: have seen this going. Yeah, I'm sorry. Come on, Phelps.
0: Come on, Michael Phelps. Mo le dimo sku pinga uno le mo se se lau pinga uno le moringa po. Io ma ko ho kai bisa ma ko ye su mi bu. Ee. O ja au bo. Ja au bo.
1: Ko wo onga nga lo sa vari ya.
0: Ma le ko sta na voi meio to te va po la po.
4: Demi.
1: Ja do mai.
4: Ami. Agora vou falar uma ele TV de que tem vídeo ou su. Eu tem vídeo aí aí eu vou subir aí, oi, pouia. Quem Henry caga com a vida como possível, vai ser só só aí. Aí lá calma. Ah. É caro por aqui com a casa, ah, sim.
0: Sim. Daí caro de pack.
4: E a
5: Ele foi isso um pelico para se dizer isso.
4: Mas eu sou. Morria sem vermelha, pobrezinho.
1: Só não, mas eu vivi lá o Cid.
0: Daí o Belo que fio. Ele é o mau voo, isso é o bala. Maca-maca com ufo. Agora que ele não pula uma fuga. É aí que tem uma razão. É aí que eu vou como me. Faz um pulo, como o Almeida, o maca-maca com ufo.
4: E mal foi o Cid.
0: Eu oi falar cai aquele não é para mim bafo ale bafo aga wala igual dele eu pagar com lá com caraca aí lá bafo aga lá fala o caraca baca baca com caco baca baca com ovo é lá tipo bafo
4: olha olha o bafo aí
0: olha que tá o Marcel Salo aí de
4: Olha
0: o que mais salo é mesmo. Olha o que mais salo é mesmo. Vai, foi o povo ali na Nego, olha o lado só. Olha lá o que ele. Sei, esse lá. A bailou lá, água vem e vai lá e lá. E olha o lado. Lê lá, o caca. Aí, vai lá o que eu vou ficar com o baca, baca, com o copo. E que eu vou fazer para ele, você fala lá, cai. Ora tá o calor lá. Caiu a babsua, mba. Pra Uruguai. Fica o calor isso. Escala foi Uruguai, hein?
4: Tem
6: uma lagoa leoninha, um pata aí. Um pouco foi lá no macambaca. Ah, babsua.
1: Hã?
4: Oi.
6: Olha. Olha, tem o. Olha. Olha, tá um ingo lá, o leoninha aí. La uya ngom bay la uwa may sabo. Tidar ba po leo ponga. Ngay sabo. Amay. penga e ngala la au ia sa au ni murkaua. Ki la mea la ga ka venga le ki kua ku ngā sa maka maka sun pa sino le pango la au. Ala mai la e ia sa fai lalo maka maka ma ngofu, ngofu lalo maka maka.
4: Ah ma ka chunga ma ma el ma ma le vole man ku vole le le ma le na le na puli o sa ho la ro ke vele le ma wa ru ka li po vi ro ya ka vi a ya so lo ma ro le ye ye i po ru ya ma ro ka ma ma ro va na me e vol ma pa i o me le ke un ala e ku e ngā i iwa. Aia, o mora keu la la au ia mai rore la abe kai pe a vei kua si ringa e abe kai ia. O mai rore ka mai kai ia, o mai ka umara ringa e pali la kai la le pe o ka wene lo. O mai rore ka kora ero ngā la au ia e wak langa wak ni la le kua ki ki la la le mua le maka maka ngofo. E la awa kau a le mua. Ya umara ko fupi ga au ya wa pe mero magala kai kai pe kai yu ya me kai yu ka ringa oso ringa yu ka ir bago ya mori ga ola yo me le we wala mala pa le spanga bol al ko ya bol ka ise yo ya ko ya ka un ase yo el kai me ya pa lo pia pia bol mo ya bo ko como el pese bol ya pe ai por ka ko pese ga le ga ona maka maka be maka maka be Kali konga, kali pe, kali samoa, kali se. Ya, o nga tiki o gulore ko, nga, ele, ese mele nga ko uru ano. Ya, ko e sola holo, yo sola nga, ele mele wei, ele, nga e mbifa kua le, ele, mpai uma ele. Ma wai lo mele, kakara nga uma ya. Ma e sula pa ma e ko e nga, ya. Anga, e ma e pa, ele. Ama kanga me lu wai, ele, ma uma. Ma uma nga e, ele. Ai se se voi si cara va per gran copia la web che no va con il banco copia la u ove se la u e ya ca cuore u e cara la si la cu
1: allo aftai
4: ho si la vo mo
1: sa no
4: ol mo ora e vole si la le ma volungo la le se pa le e fie gi songa ma volungo e ka popo e kausa ka umma. E o vio la ngā rua, e a pāri o fua, fai mpua mō le maunga, le kausa ka mele kausa ka mea. O la la le umi e kupu e kausa ka e le maunga.
1: E a pāu me tas rūu, siri me a... Siri me muri la lea, a, le ua te altasi, e a... O te alua, e o te alua, e a... Siri le a Sam, la siri Sam. Oyo, ele o Shannon. Ele o Shannon Fritz Sori.
4: Yo.
6: E caro te play.
1: Oi.
4: Yo.
6: O Kali. O Kali ele o. Oi se wingi la po alo plus.
1: Jonah Romu.
4: E na Pai William ya.
1: Jonah Romu.
4: E ma rompo.
6: E a batai, o cali o teo na lombo.
1: Non sabea.
4: E a la.
6: O teo na lombo e lo suau. E lo suau fa mo e per tre fascia che go calo lo pre. Quando va la mamma la ho rombo a e de fai mai a.
1: E ma lo
6: lo fai. Tomo fai mai.
1: Ya, o le su atu i o le su atu fai la mio o Fritz Sole e Luis Fulu ya with Pix.
4: Oh.
1: Ya sana mai mo le fono.
6: Ya le ngor kama. O sles.
1: La va lo sigue it calling. Ya
6: na ko se fo.
1: Malu ya Allah sih.
6: Ngole li Dallas Alpha Easy Cow Guns and Roses.
4: Mariposa.
6: Yes.
1: Ya va aftai. Fisire mo suo. O ye ke mo ha vu fa mo ye fa mo sim mo. E
6: de me ha fa ye ki dan angale la la sia.
1: Eh.
6: Na sa TV. e ka mo yo le amba amo a o le ana le wingo le amo a sa fa yo pida yang le la
1: pa mo just ru si le maya sam le wingo le amba amo a sa fa yo kila ni ana le la a le le lo tanga tay no fo yo kila Oi, ele ole va.
6: Ne ai.
1: Ele ole boka ama.
6: Ole a. Mo ole a. Ambo a.
1: Ole Auckland.
6: Ta ngu ngu. Ole a la la ta ngu a Australia.
1: Oh.
6: Ole ale le mo le ale si a.
4: Malo au pito.
6: Ne ai. Ia la kau kulor kali menguo o kau mo kemak kemak. Amo a ngafai au kita yang rela. How Pierroa Music Award.
1: Oh,
4: so oh, Music Award.
1: Oi.
6: Ia orang kau kan bay amo bay ama. Ama ini okle. Yo baka baka kulo pula le amo ini okle. Aisyah, aku dia luar Music Award.
1: Okay.
5: Halo, Sam.
1: Halo, ya. Sorry. Halo, ini kau sangat dengan walau fuh ini amba sorry. Ya Allah, dengan mama itu.
4: Apa bisa fuh?
5: Saya wajah ukala lo lisa.
1: Kusai ngau walau ya. Kusai umar oleh uli bawa.
6: Saya
1: faham. Ya malu, faham tak? Eh, ada umat kau sini muka kau kan? Ya, faham. Umat kita tu boleh uang lima minit je, je air leh itu lah. Uang ni cair awi ye leh. After je leh, ya.
4: Emang dia tu awak tu dia. Ia mata.
1: Ya, malu sen. Koyo, telefon nombor lewat.
4: Ya, angin kura ya, pakai kumuh apa ngopo, pakai pinangar pahali ya. Pakai kumuh lho, pakai kulipun, pakai waya apa, mau maya kaku. Suwanga, ya, emang waya posisi pak. Angin si lepi ya, ya, mai kakui mea, ya, pakai pelerong, mea pahali tunyu lato, pakoha. Ya, kalau suwa pakai ngeringa, ya, pakai kumuh apa ngopo, kalau mairu, mau kumuh lho, maku kiwa kuih kakewa, ma. Ali. Wa fa ka uni o ka ko wa ko pa ko ana le ko bu pe. O ma ya ka ko pa ka o ya ka ko wa ga e ya u so ro pa ka maxi ti ma le i me o pa ke un cross ni i po. Ya ya ma u ya ma ro lo ma po i su wa po i ya o le ma wa ko le ka wa la ko ya la pa ku ka wa la u ke le vale.
1: Sai.
4: Ma u ya ya ma ro ma po. Ya la sunga pa fenga ya pa pe po ya ku le le ofisa ya e ye pe la le tu yo wa ma mu ya u le u i mo ko ya pe yo ko ma le ko tu yo ma le kwaro
1: after
4: ya ma so ki ngaro wa ku ka ko nga ku le ba ya so o ma yo ma le pa u ngi ma si nga mo ora ka ma ya mo yo lo ko so ku mo so ma ku yo ya pa ka fo mo la ba mo
1: Hello.